0: びしてる。
1: わあ、やってる
0: やってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるやってるや